Einbøysk synger som en internationell svordomsvisa. Chuck Berry, Beautiful Delilah.